0: om jeg har en dum Toria? Oi, had.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme Toria.
2: Det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: regn her igjen. Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover i senga si.
4: Hvor lang er den gitar?
5: Som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland? Kan du oppleve at...
11: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det er ikke en katte, det, vet du. Det er en svær grevling.
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no.